banon ke de us sale jojo chinaje utual kuchi sale jojo chi cooperativas o gana na kashti palo ya krok li na lepak li serakik ya kyo kochak chish banon ke sale kyan la ish li kakomon la ish li kana kakwa li na keke ol chi kapin ke hual kuchik li na ke ish holomen sale jojo chi cooperativas malagli na kesh ilok jirishli aubli na kesh ilok jirishli ujinin huakwili na kesh ilok jirishli ayin oshim na le khainli hual angel ruhu ut mare okre chi kawupli angel zale ben la esha anakwan li komon li poyanam li asociados li sahil poyanam li na kesh okenzali oshim tasal chi na le kwaye li chokochish kiebali li ujinin li kawr sinkil li angel hunhun re nakmahalman manalan manrish li kakre ruli ruli akwim kre li kooperativa malak sabar kuina china mang sabar kuina borch mang lish but li kayin dan wal angel ru sa li kakyu amla o li kwankose li hunhun uchi kooperativa choncho uchi kuna kui hun nakui nakawano malakun na palto ing anaru takapan dish common karon na shke wal hain da na takatauro na kwi kwan common lish angel han ayin awan maka karo dish ayin karo ak ena kwan aram anita hultikan jiko karo ak ena kwan ke beba common an kakaushlan ak maka tento takal tish kamari chishunili na nef chishunili taklak chishunili Angel li kwan sa li hunhun uchi cooperativas o choko chishkiebal li uchining kwan rilom chirish li angel ankil li hunhun uchi akwim li kape li tse kakiak tokchalen chak nak na auman o nak na khaltesiman kakiru kakiak nak nak kwan maret orturu li kape li tse ut kwan angel la ish na kebano la nak ta khalak li rilopal li ru li akwim kaan khalan chik na ukenaran Aman kui chocolate sa shikata san di angel Aktento naruto ochi kaustat china le bachirish di kayin Utmare aran kwan li rosh di angel ish tasalal Di nalab kyoko kui cha atina kanak kwan Dish kayin kiru li akwim Ma kwa cha kakwi choko kwan Katra kena Anak kwan shkialo ut takakam Tentori pan chishunili karu choko chishkia chinkil reli anina lokok. Tento olchok chiku bar kwan kli retalil li ruli akwim kli nashpat slak lokonen sabar kui toshik. Konak la at na kakamru la kukwim kusali kayil mare ran la tinta, mare ran senauk, mare ran San Pedro Kascha, mare sa hunak chikli tenamit. Na ke kam rule la kuim klaish reish kain kil na kanau manim mako macha marash ma an la at na kanau chan takal re rule li rule ya kuim kan li oka kush kamaza li hun kai bal re na ta kie chi manak خوال آخر رو لشناو قل چی خونی لی اسیلال خاییم شکیه چینکیل خون رو اکویم خوال چا اخ شما نقلعات خون نکا کلی مخی کواک ماره تتش کوچ ماره تتش خوب اوز کوی لعات این که کای نقات ملخ این که کور سیم بیلات ریک این زب این کل لی کلو رخت اشتیا کوی اکی اخ ماره لاچک ام لی او ماره لاچک ام لی چین ماره لاچک ام لی پیش Utkui, apisha marek ahenak, malak tohurash, malak akshokji shokbal rib, marek jo chakchik ruli akwim khan, karak luna ka kaushlalat, tishkia kwe huli komon tarak loko kakwikin. Marek kwal kuchik, unak komon li kwan li lok lak tumeng chiru, marek kwan li bele balchi, sa kulak chi loko kakwikin, utishkia retal nak Kwan shmahelal li karu choka chishkayin ki Mare oon akkwi Tishkaya chanaw A esilal malakhan alebhan Awan
na at ku inka kawre simbi na at ku inka na ka na ushkur bali esilali na len li parfondi shkota agwiken ona katauru kuhuna chilankil ona katauru kuhuna mahekwankil apan ku la at aksha kawre siya ku rik inji shunila na leba kwa ye utitendora tanaw ril alishabila luli akwim Ona kwi meta ulti chambi ni karotishki akwe hon. Kwi haan, kwi akomon haan tishkulti kaja ku. Nak el, nak ahe nak, nak rash li karuti oka chishki ayinke, ut kwi laat na kanao nak hoka an, ona kasume la. Ut maren kaji ta kayili, toh kwancha ku malak li shkomon. Malah nak tasut ircah toh tak kecik kretel takkan carus cabila liru liak kim kritak am. Nak usut ibayak sali serak ik sali nalepak nikyo kocok kishpanung kil kuancak kutan anak kuan cirish canru nak na ilmang malah canru nak tok angkelak takkan cicam il takas temal can kocok rubela. Ufkuan rilom rikin akwaya nak kuan nak takkan lau Rival lik aru joko cishkia cingkil. Lik aru tarah lah lokonel. Anak kui haan cishkia kui nak ingkana rah. Ingkana ruah kui tamin ciru. Kui li joji lokok cishkia kui nak liru liak kui mpaan rash. Nak ang ahena. Karu nakana kui laat. Kah kui sumengkil. Nak hokaan. Ingkana ruah tat ok cipletik likin. Ingkana ruah tat ok cishkumengkil. Aban mare kuana kui honal, mare kuana kui kutanak. Di komon, ahin, mare nak kulmang sakunak li kayil. Na kyal mahikwang tarah, malak kyal chikyo akwilpal, na kyal kuisinkil tarah sa linahe kuang katpi. Kyal akaro naru na shikyo, kyal akaro naru tishkye akwe. But mare kuana kyal malaking kam. Aban, kui laat, kyo kachwano kihunk anghel. Di kihunak chapi lo onel. Chishkuni li karutish kia kwe Anta ten angle nak ta chia bilo bresi Chishkuni li nalev li kangel Li kwang salaben Kwi la ating anakasumela Ta kia kwi retan nak sahun kutan naruta chichaki Dichan ruha in Nak tiya silal ing awus La ish na kenaw malak na kanaw sa komonil Humpat na shik Humpat na nume rikin na palchik li komon rikin na palchik li poyanam Utlatrak, mare kwanza achol rilpal chana shunak inkata kulmak li nalepan Awan mare bla komona kili kwanker chakat akshesh nao Utlat mare rak inkana kakechi rishem Nakta kulak li kine unupayak li asilal Koli joko kuchi akina kanakwan Kwi nakakebe retalish kakumon Ahel sakal ru rilpal uchinaleban kil rish Li nalepha in Ni choko ku iskawre sinkil ki banak kwan. Ni choko roi eninkil. Aban inka zakal taji ta chon chirish li lok lakhtuming li naroksi jaka kankhil khayin. Shbanak kui haan jmen kwan na kakaushla. Tot anek sisa li nalab ni choko ku chi kutso kanak kwan ni choko ku chi serak iksale kyan. Zashkawa shkiap shkush fereko bera rikin nishtiak maga li nakulak sale kyan. Rakhlal kutan na koksili pukte si bale silang hain reshkos bale kong kuchiya silal. Inga tot ane kwe chisa li chakilal chisa li railal hain hap. Shpanak chihokan taka kere tan naka honim na mahelal. Kwe shmeng kwa to kaw shlap terish li lok lahtumeng. Kyoko chish kyok pangkil chish hunil li na lev li shtusulal at shtasala li kanher haan li tentora taka bano li tentora taka numsi. Renak to kulak chish kuna li lok lahtumeng. Kyal, anin ka tarak, chika hunilo takaf shwa naka nauken, resh lo al chish hunili ka tleru li nakak sali ka hunka bal, sali ka kyuam, sali hunguk chi kooperatiwa, sali ka kanepa, sali tenamit. Aban, shpeng kwa, sa pal chkol chok chiku, li karu choko chish kiechin, kil renak taruk ta kulong katumin han sa shkash li kooperatiwa. Renak taruk ta kulak li tumin han, Salah kocuchnal, salah kosh, salah champa, salah kostal, nikan tanau karu nakak ulak ilatumin. Apan? Wal akhiru lina lebakhain.
نقصنا شيء كتشارج من بوات اللي شنو لقلق تومي أهو نلاح في أنتو خوتيش توبان كيل تيش خوني اللي بارخ كونتن توتو نو مأكوي زي نقص تاقات أي لولي جابي الأويق بوت مقون تاشارج في لقلق تومي مابان نرونا كل من خاي ولقاء تشول تاشي تريش لتومي وتنقا تريش جابي للي رولي قاكوي نروح كوي تيش كام أبان ماريتا تشاكو نبتش توها كوي لرولي أكويم قايش فانقنا كل من إشقا كومون ماري كوان إري لا إشوا تشتاني تشسالي رايلال تشسالي ماخيلال خاين لجوكو تشكو سفالزا ليكيان قانا كوان ونخول تيكو إري ماري زانا كوان جنقزا ليكو لتيكي جانا كوي نبنا كل من خان شبانا قلات تاكي كوان شماخيلال لرولي أكويم ماري كوان لشبالتيل ماري نكا تشينام بيجي بوز ماري نكا تشاك ماري نكا رايش نكا قان نكا نقنا وكال تان ريرو وتشتيا كوي تخاكم شو كان بان مقون تقاتو خاكوي بوز شكو بوش بانا قلات نكنا ولا تشتا تشوك اخوي تشيسا جبا خون كاخر اما تاني تاكيو خاكوي نقاتو من خان تاكو لقاكوي كي وكان اقنا كيما كيري نك تنتورخ تيروش لو تي Lina Lebit Angeli Nashpane Likin de Cooperativas, la Isli Asociados, Uti Nashpano Ferecoberas el Junjunchi Cooperativas. Shmanak, Juan Junelixa de Junjunchi Molams el Junjunchi Angel, Nakemanere Chan la Rusha Vilaruli Aquim Nasman Charuli, Chococ en Tota Quan Charuli Chinangil, Ruli Paperuli Lotazi, Avan Marela Esta Halanchik Nasesto Kestish Cabal Ruli Raquim. چندان دکویتی شما خونی الارک آخول بخ نب اکشکیلش جو آم اکشکیل رو چوچ اکشکیش کوارو که اکشکیش کاویلالش سلوم سلپال ات ماره تشپان خون ریلال ریلیش خون کپال ماره تشپان خون ریلال ریلی نب اکشکیو کو بخ ماره کن هان جو چیش تخبال چیش خونی لیو سیلال شمانو بخ ماره این که تشکاو شلا آبان تشمانو به نقا که میده تل این که تاشیک زش چول چشخونی لیو سیلال لی شپان نو کره شپان لی نمیخ چکو بیخ ملخ شپان لی خون کبال او چشمانو خون لی رای دار چنچان اخوی هان ماره نکول من بیق سالی خون خوک چی کوپراتیو هست نب نخل من کلی چوله هرکی لیش نخولو میند اوان فیده کو بیره خونه لیک کوان کتران خونه لیک کوان چاق چلن رو بلاخ کوان او تطوختا کوان کتی لی قاقوادیوس و که نده تن تو بیری بال لی نالیو لي كاوشاين رينق تكاتيل قاتيش با بالزا تنقيب ريكين لي هونخو تشي كومون لي اسوسيادوس ريكين لي كوبراتيفا لي كوبراتيفا ريكين فيدي كوبيرا اوت فيدي كوبيرا ريكين لي كومون لي ناكيل اوكروليا كويم زالي خلان خلان تشي تناميت اشبين لي روتشي تشوتش رينق تشي هوكايم كون لي كوانك لي روسيلان رينق تشي هوكايم Juan Clitzolok, Juan Clitaurecín, Juan Clitel, Salibunjú, Chico Operativo, Surlaishna Kenona. Ma anicho chikula que erikin, utishkieta erena, Juan Tetoj, Sashkawana, Juan Clitzolok. Tetoj, Dishkial Jaén, Sashkawana, Juan Clitaurecín, Tatoj li técnico, li neilok li che, Tatoj li técnico, li neilok li capeli, sili, cacao, li aninok. Ma hunsutna, Banumank, Analeba Kwaia, Salibunjú, Chico Operativo, Surlaishna Kenona. Shmanak, لی مولان فریکو بیر لی نشتی که هشتی انکیل لی کمون شتی انکیل خون خون چی کوپراتیوز اوان قیلاخ که ای ناق رخلال یو قوچیش باگ پلز قلقی چی کاو چی چابیل ناقناو ناقناره ناپلوخو بیقلی پا کامل اوان قچفاق خیب چی چابیل ناق چی خوکاین چابیل و ساتو انخلاق سالی خون خون چی مولان سالي هون هون شي كوبراتيفاس نقوي بنينا كنا كانا شي كوتان ساقين لي سيلالي ناري باك هون هون سالي كان كلاش لي قاكومون لي ناكيش تاليمان سالي هون هون شي كوبراتيفاس وانا كابيري تال خوال هون باك نانو مالي هون هون هون في لو تاكوتان وتاين بانتو شي كاكوي ناراك شلو لي قاكو ديوس مانك سالو كان كون لي قاكوام هوش قاكية شاك سايشتيك لاخيك ناناو كيشونيل لي قامخلال لي شاكيلال تشكوني لخفي لنا لب لقوز لنقاكال شوانو كيل نكال لبار نكو تاقون ما نقاكال لبار نكيس تاقون لأشو كانق لإشكاوي لأشغول نقاكالنا بجوكري تيرو لغونا الخائن نتقوط نقواخو تيكول تيكان كيل جرو نقشوني لسالة قيت لنا لباك لزولوك لكاوريسنينك
di kotsok na left a kian chang ro te tauro la ish shkulak sa de kian krikin shte li molam ma chi ho ka in na sa ish hape kish kana ka kwa ish paskisin li shik e chol chi ka binkin na kwa kuchik shpanto shinkil chero li ho lan shik e re ra binkin shkiap shkush fede kobera.